Jesus. Awurade bɛhyɛ mo animuonyam dodo. Ame sɛ wa, efia sɛ wa. Wone wo kunu. Samu wɔ hɔ paa dea. Ɛneɛ na moma me nte mo nka. Okay, ya Nyankopɔn asɛm na ye jina so di abɔmpa yɛ nso so ɛkakra.